0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Oare cât o să mai aștept?